ti fu. Eya incense o. Anase eya incense. Anase eya anka. Anase mo fre. Anase kodu. Eya Jesus.